0: Si usted es un padre, un abuelo, un hermano o hermana mayor, o incluso un amigo de la familia, usted tiene la oportunidad de ayudar al niño a aprender a leer. United Way del Norte y la Sierra Nevada han fijado la meta de duplicar el número de niños en el norte de Nevada que puedan leer con soltura al final del tercer grado. Desde el nacimiento hasta el tercer grado, los niños están aprendiendo a leer. Después están leyendo para aprender sobre la vida. Cuando un niño no está en buen camino con su lectura, tiene una posibilidad de 1 entre 4 de no graduarse de la preparatoria. Nuestra experiencia nos ha demostrado que el aprendizaje comienza al nacer, y ahí es donde nuestro trabajo comienza. Únete a nosotros. Para más información, visita nuestra página de internet www.uwnns.org o llama al 775-322-8668, 775-322-8668. Dando y siendo voluntarios, podemos arreglar esto juntos.
1: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplica restricciones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: En Nevada, todo lo que lleva el desagüe pluvial va directamente a nuestras vías fluviales locales, lo que puede contaminar los lagos y ríos de Nevada. Esos químicos viejos que se vierten afuera no desaparecen así como así. Van directamente a nuestras vías fluviales. Solo la lluvia debería de ir al desagüe pluvial. Deseche los productos químicos domésticos correctamente, utilice estos consejos de vías fluviales y recuerde, solo la lluvia debe de ir al desagüe pluvial. Únase a nosotros para preservar nuestros recursos hídricos para las generaciones futuras de Nevada.
4: Hacer reparaciones en su apartamento nunca deben venir con condiciones, como ser acosada y constantemente presionada por favores sexuales.
5: Mi tubería con gotera se convirtió en el hombre de mantenimiento preguntándome, ¿cuándo vamos a conocernos mejor?
6: Necesitaba reparar mi acondicionador de aire, pero el gerente del edificio repetidamente llegaba a mi apartamento sin previo aviso y sin permiso.
7: Mi propietario me dijo que mi alquiler sería gratis si le daba algo a cambio.
4: El acoso sexual por parte de cualquier persona asociada con su vivienda no es solo incorrecto, es contra la ley. La Ley de Igualdad de Vivienda le protege del acoso, incluyendo a alguien haciendo avances sexuales no deseados o negándose a hacer reparaciones porque usted rechaza favores sexuales. Si esto le sucede, puede detenerlo presentando una denuncia ante HUD.
6: Así que llamé a HUD y presenté una denuncia contra mi gerente del edificio, sin condiciones.
4: Igualdad de vivienda. La ley está de tu lado. Aprenda más visitando HUD.gov/fairhousing. Eso es HUD.gov/fairhousing. Si teme por su seguridad, llame al 911. Un mensaje de servicio público de HUD en asociación con la Alianza Nacional de Igualdad de Vivienda.
8: ¡Chicharrones! ¡Ay! ¡Mi muela!
9: Si se quebró tu muela, diente o tienes otra emergencia dental, llama a Boca Dental. No importa dónde vivas, ahí cerca hay un Boca Dental para ti. Con variedad de servicios como frenos por $100 por mes sin pago inicial, consulta, examen y rayos X gratis. Llama y serás atendido en tu idioma al 775-256-8444. 775-256-8444.
8: Gracias, Boca Dental.
10: KRNBFM Reno, La Tricolor 102.1 FM, con puros trancazos. La Tricolor 102.1, puros trancazos. Los trancazos suenan en